會唔會一天我愛愛多嘅報多多啲？就可能冇叫發馬路馬路，佢打馬路架架都會分話俾冇人落都，當下啲掉飛幾多？一打冇嘅發好過都會發下飛落都愛放放我飛嚟呢啲。佢冇嘢，佢咪啲錢發佢報報路咯，俾咪係個 spell 佢啊，愛會計啊，還會計誒馬丟。希望愛話係咩時候咯？多路尼馬嘅呢，我是俾好過都話係向我俘虜。Me vesi uruaki ke vesi valo. Ego be ano iki. Befori e si su a ngahi kolo mo ngahi virisi one fayako yuana ngahi falelotu mone malang aki a eko speri o e pure anga. Pendeongo be koi ha ha langa mahaki beha ma mahaki nane framo uia. Behene siyo ke ngahi fu ukakai.Na langa hono fatu he ofa ke te kinau tolu. He na nau nofo ongo sia mo tukuhau sia ohange koha whangasipi tae hanau tauhi. Petoki behe eia ke ene kawako. Kuo lahi ae ta o kuo motua. Kaku kaunga tamaki ae kaunga ue. Koia mo kore ke he eiki o kua ana ae ta o.Kene kounātu moha kau ngā ue ke utu ene tāo. Nange ai kau hongo fulo māua o ene ako, o ne tuku kia te kinau tōlu ke whaiteriha ki he ngāhi whaai ke he. Kuhi ke nau kapusi ki nau tōlu. Mone ange ai mawhai ke whaitoo ai whahe ngā langa mahaki kotoa be moe maha mahaki. Peko eni ai hingoa o e kau hongo fulo māua a apostolo.Koe uruaki ko Saimone aiane whakahingoa ko Pita. Mo ani te luhu ko hono te hina. Ko se misi koe foha o se peti mo Sione ko hono te hina. Ko Filipe mo Pātolomiu ko Tomasi pe mo Mātiu koe tānaki i tukuhau. Ko se misi koe foha o Arefiusi mo Lepiusi. Ko Saimone o e kautaha mamahi i whanua.Pea mo si tasi iskariote aia foki nane lawaki a si su. Koe kau hongo fulu mā wani na e whekau atu e si su o ne nai nai kia teke nau tolo pehe. Aua te mo wafe i a hala ku alo kia sentaire. Pea aua te mo hu kia kolo sameria. Ka mo wō mua kia he whangasipi kua more i he hako o isleri.Pe ihe o mō wō, mō whanongo nongo. O pehe, kua ofi ae pureanga o he wani. Pe mō whaito o mahaki, mō whukotuu ae pekia, mō whakamaa ki ria, mō kapus te volo. Kua mō mao taito tongi, pe mō atu taito tongi. Kala noa whungani o e aho kweni.Kamata aki pēni hano hiki koe ne mā tīwe potu tohi koe ni. Nā e fōri e si su ai ngāhi kolo mai ngāhi wiri si. O ne whaiako i anā ngāhi whalelo tu. Mō ne malang aki ai kō speri o e pure a ngā. Pēn niongo pe koe hā, hā langa mahaki pe ha maha mahaki. Nā ne whakamu uia.Koe i misi o e talanoa whungani koe ni.Koe whai e si su a ene misiona i hono whaiako mō malanga ake ae hongongo leleio e pureanga. Peka ea koe ape. Ange koe ana mō meake ai. I longa whahe ngā alanga mahaki pe maha mahaki nāne whakamo oi. Koe talanoa whunga nia oi aha koe ni. Te hoko atu talanoa koe ni pea pehe lewa pe ihe wakai e si su ke fuu kakai.Ai whukakai koe ni, nai langa hono whātū i he ofa ke te ki nā tōu. He nā nā unofo, ongo sia, mō tukuhau sia, ohange koha whangasipi tae hanau tauhi. Koe i misi ni koe o ki tau tōlu. Koe wakai mai e ni a sisu ke te ki tau tōlu, o ku tau hange ha whangasipi tae ha tauhi.Pe ihe whamatala koe o mahinu mai rewa ono mai o i misi koe wakai atue ni a sisu koe tahu isipi lelei o hangi koe kono whamatala.
gospel no hiki e sione. Makai mai ai tau sipi lelei. Ho tau tolu koe whanga sipi kāinga. Pea koe whanga sipi e ke iai pe hano tauhi. Pea ka pau e kai hano tauhi pea ku nau mō vete vete. O kai ke nau ilo aho nau alunga. O ku nau he holo. Pea o ku keina ki nau tolu e whanga mau whekai o e whanonga anga. Tako ki tau tolu ia. Pea ku pehe he tala noa na e langa e fatu o sisu he ofwa. Ko ne wakai mai kai te ki tau tolu koe whanga sipi hange e oku tae hanau tauhi, li ake. Koe whanga sipi oku kekeha amanaki pe whakatoa melie he kekeha i hanau tauhi. Koe i misi e oku tau iai e kāinga. Pea koe uki e koe oku tau tokanga ki ai i whakaino hino a sisu na e langa hono whatu he ofa. Ka koe ne whanonga takai ho koe ne si su i he tukui kolo mo tukui mirisi, koe haa ene me ana e whai. Koe ne mako naki, pe koe ne whaiako, pe mo ene malanga aki a e pureanga, a e ongongo lerei o e pureanga. E si i ka inga, koe e sef koe ni o kuwe i tau tolo, e he tau hi sipi lelei, koe langa hono whātū i he ofa mai ki a teki tau tōlu. Ko mi e koe ki tau ilo ai mea au tau whai pe mui tō kunga au tau iai whaha he ni he au tau tuku hau sia pe moongo sia. Au tau he. Koe ta hae ni hae whai ngā i misi. Nai i kai ke ne ngāhi kowi ki nau tōlu kana e langa hono whatu he ofa. Oku langa e whatu o si su he ofa mai kei te tau tolu. Ke tau tolu o ku tau tuku hau sia, pia moongo sia. Koe ke tau iloi o tau hala whanonga, he ku tau au kolo heo pe i he hala whatau ki mati. Tau e langa e whatu o si su, e toa ia e ne wholo wholo koia, o ku motu o e tau. Kau ku toko si a kau ngā aue. Ko ene wholofola ene ke kau ako, ake nau tolu koe o ku mui mui ki a te ia. Isa, ake tau tolu koe o ku mui mui ki a te ia. I he hokoa te kong hao no ua o e tala noa o e e fia fini. O pe e ene e whakama whai i pena e whekaua te si su. Kena ua o whai whakama oi. Fotu e mati. Whakaa ai kui, i longa whaenga maha mahaki, pe aranga mahaki. Ai te koe, na e whakamo ui e si isu, na e langa hono whatu he ofa o whakamo whai i a e ne ka ua ko, kena whai ai mea te tau. Isa, o motu o ai tau, ka utoko si i a ka o ngā oe, o e utu tau. Pea koe ne wholawhalai mou kore ke eiki o ona ai tau. Tau kore ki eiki ona e tau. Whakatakolahi mai ai kau ngā ua. E si kainga ko tau tolu, ko kau ngā ua ko tō ape i he ngowe wainea. Ai o tua. O ikahi ki tau talo, he ko taha ui. O tūno wau ki tangata kona kui he tangata nei. Ului sino he te walo konga kau. Nā e kai ke whakatatari ke a kotohi tāpu, pe whai hano teu teu. O ene mea ne whai koe ne alupe o tala mo whakamatala ai mea na e whai e o tua ki a te ia. O tau whatongia, o ta tau ai te pe ko hae tō kunga o ku tau iai, ko tau tala loto ki he mea na e whai e eiki i he tau mu'ui. Koe whongo ia koe nio kuhinga kei a sisu. Ke langa ho tau whatu i he ofwa ke teki nau tolu si i kaunga whanonga pirikimi o ku nau nofo o ngo sia mo tuku hau sia. Pek tau o watu hange koe o kua kone kina i sisu pe hange koe ne whai e sisu. Koe ako naki pe a moe mbalang aki ai o ngongo lei o pureanga.
Ko ta wo be o whakamatala ai mea o ko whai e sisu ke tau mo ui. Ko ia ia o tau whatongia ko e kau ngā ue i he ngowe anga ai ngowe waine ai o tua. Ki kainga i he whia e whakoeni o ku uki ki tau tolu. Lānga e whato sisu i he ofa mai. Ta tau e me pe koe hae tō kōngā o tau iai pō whewhi tōna tau iai. O ki kai ke he pūri pe ku toka a whio i e sisu. O ki tau nofo o ngō sia mō e tōku hau sia. Pe o ki kai ke ne nofo koe tau whihia pe koe whamau i ki tau tōl. Ka ku langa hono whatu i he ofa mai. Pe koe ne whakaamu ia. Ke tala mai ai ongo ongo lelei mo palang ake ongo ongo lelei o e pure anga. Te a whakamo oi o tau sino o tamai mo e lau maali. Ko e misi ana ia toko mai ke tau hoko atu aki kohono kau mui mui. Ke tau hoko atu ai whai whakamo oi. Tua mawhi mawhi mau whakawhetai e whiawhi whakakoloa koen. I he koloa whala whala o mau i nā si ai. A mōne bē himi, a mau sā me ai. E si su nā ke tuku atu mau kou nā ho o kau whai whikau, ke whai he pōtu furi bē a e misi nā le lau maari. Me whikau i sa koha mau whikau ia. Mō alupe ki tua a tuu i he hala pureanga. Fōri he wāo kehe kehe puke ai lau maari he. He nā ke mamahi ke wakai a he mama oni toko lai. O mau alu fie kai a pē he hala whakatau ke mate. Nui ke mau kei toko tona hangeni sipi tukuno. I kai ha taha ke tau hia ai vai vai moe maha ki ia. Kusi whahinga pani hia mō sā mō whakalieria. Whakapo uri ngā ulo tō, he kuhi e he tēwolo. E si su, omi ke mau ofa, si whanga sipi ma te noa. Te we whai mai o angi e, mō misinale lau maari. Te kake atu ke mau toroni, mau kaunga whanonga. Ngāhi pōre mo ngāhi whengataa o e whanonga anga tautapa atu sisu e toko ni mai. Mau kōre ngāhi mea ni he wāwhaho sisu klaisko alo kako mau whakamu ui. Emeni.